0: תיכנס גנצבו בזה, רדיו בת ומזרו נפס.
1: FM, עוד חמוצת צמת עידה שווידי. חבילה זה ג'אנס אחי רדיו.